kuinga la kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simo ro ki adan kaya ton den tile lomfi tina tini tini ni na ana gini adan ine kaya na den bela kirding na bela ngan siya kisa min lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadang in walom fidi aso kisa min barafata kis amin idina din ni malulai aso kisa min barafata ki idina jija ni kingo jari o na idina jija ni steri ja alan keni karikulo aso kisa min barafata kis amin idina jija ni kingo jari bele jani na daing warre forti ki anai ja jari kul ki nyatindi jari dika zundi ba alan erbezi karilu nyatindi jari alan lo tele kila idina ji di kilma den dio inge alan kwa zi nyatindi jari na kwa dini kine kai nyatindi zin kani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina karikulo na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga min war na karikulo kidwara in alji jiyo le dora elin karikulo na jana skergel giza nis kergela ja longa jitimo uro jitimo gis kergel ja gi lo uro tenga gis kergel ja na lo te gis den dora jawle irina azanga dinga gi kurungo kang na za kalomba bala tena ana diko ai lakin ki kwa gele gi kurungo kang ani kuin jawli kwela dan kwa kaember nga kidzi kwa alambel ni kuin velinga na lomvezi kering ne enis anaifia lomvezi terika kikai sala na kai kai ngana ngakinna lomvi enni kui foli ini kino di foli belangan si ngale aso kita min barafa tagis amen nama bolang ini imba menang ke war kwa gene zwa nama kwelang enis ken ken baldan wa lakin gabli ma den baldan gais wa ba bare na corona ana di kelkam musika di kelkam nama kai ngo na kelkam belangan ken baldan kelkam aso kita min barafa tagis amen corona kai ngo kui ngala karabo ba na kelkam nama kai ngo na kuro aso kita min barafa tagis amen